واستووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل لسربتكم صف صف صف masih kosong di depan. Kemudian handphone dicek kembali untuk di nonaktifkan atau di silent. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.